Ja neviem, furt. Každopádne dáme si nejakou tú fejkovú realitu.